0: Inaltertonati sampun kaaturakenyek agem Mas Diat ingkang lenggah wonten jaten. Ingkang pasti sampun kalaras nggih Mas Diat. Mugi-mugi ndadosaken lipur so jambi saya wonten ing kaludangan siang menika. Samangke woro-woro saking Bang Jateng cabang Sragen ingkang makaryo sesarengan wonten ing giaran Sragen Asriku kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile